Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
2: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
3: Sedmi dan sedmog mjeseca, 188. dan u godini, do čijeg kraja ćemo još izbrojati 177 dana. Krećemo na kratko putovanje u prošlost. Na današnji dan rođeni kompozitor Maler, slikar Chagall i književni Krleža, modni kreator Pierre Cardin, režiser Vittorio De Sica. Austrijski kompozitor i dirigent češkog porijekla Gustav Mahler rođen je 7. jula 1860. godine. Mahler je za života bio najpoznatiji kao jedan od vodećih orkestralnih i opernih dirigenata. Od tada je poznat kao jedan od najvažnijih kompozitora kasnog romantizma, iako njegova muzika u glazbenim krugovima nikada nije bila potpuno prihvaćena dok je bio živ. Mahler je komponovao prvenstveno simfonije i pjesme, no njegov pristup žanru često je zamagljivao granice između orkestralne pjesme, simfonije i simfonijske pjesme. Iako se Mahlerovu muziku nikada nije smatralo laganom za slušanje, od 1960-ih ona je stekla značajan profil u popularnoj kulturi. Njegove kompozicije često su korištene u filmovima i drugim medijima radi oslikavanja nemira i bojemske osobnosti.

0: carstva, neka velika bogatstva, stvari, sistemi koji nas ugnjetavaju, a mora ostati neka nada, odnosno nada ostaje i tako se i vraćamo zid. Moja želja je bila zapravo da tu priču vratim, da je postavim u prostor, u vrijeme koje ćemo dijeliti, da je publika ponovo čita, odnosno čuje, i zbog toga je nastala i ova predstava i video rad i audio rad i knjiga koja, znači jedan projekat koji je zahvaljujući Sartru, evo sada i Real Stage, u produkcijskoj kući Real Stage i Sartru sada možemo da odmotavamo i da dijelimo sa publikom.
1: U Brusa bez istinu muzeja Sarajeva održan je događaj pod nazivom Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona i predstavljen je dio kulturno-istorijske građe sa fokusom na monografiju arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona, orijentalnu zbirku i istraživačko nasljeđe Hivzije Hasandedića. O naučnom i istorijskom značenju izloženih materijala govorio je direktor Orijentalnog instituta Sarajevskog univerziteta Aladin Husić. U nastavku slušamo što je ovom prilikom kazao direktor arhiva Amir Kadribegović, a o 7 decenija rada i razvoja arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona i urednik monografije Jasmin Branković.
2: Ne prezentiramo samo monografiju, mi prezentiramo i orijentalnu zbirku, jednu od najvrednijih naših zbirki koju imamo, a pored toga prezentiramo i dijelo velikog Hivzije Hasandedića, koji je faktički formirao tu orijentalnu zbirku u arhivu Hercegovačko-Neretvanskog kantona i bio je jedan od ljudi koji je dao i najveći doprinos razvoju arhiva. Predstavlja monografiju arhiva, koja je prva monografija u njegovoj historiji, predstavlja jednu od najvrednijih zbirki koju ima arhiv, to je orijentalna zbirka arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona i u konačnici predstavljamo dijelo velikog Hivzije Hasandedića.
3: Upravo ova zbirka je i njeni rukopis su na nepresušno vrelo za buduća istraživanja, bez obzira koji profil istoričara bio u pitanju, da li kulturna istorija književnosti, pravna, ekonomska ili bilo koja druga istorija koja se vezuje za područje Hercegovine.
1: U toku je međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto, koju zajednički organizuju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, Pozorište Lutaka Mostar i Muzički centar Pavaroti. Trajaće sve do 7. augusta ove godine. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja datira još iz 1979. godine. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogat i žanrovski raznolik program. Portparol festivala Adna Ajanić.
4: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja uz svoje partnere koje moram spomenuti, a to su OKC Abrašević, Institut Yunus Emre. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara. U sklopu gitarijade nastupit će različiti bendovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Turske, dok će u revijalnom dijelu nastupiti Darko Rundek i Kvartet, zatim imat ćemo i bendove iz Beograda i Rijeke, također bit će i master klas sa Dadom Džihanom i projekcija dokumentarnog filma Grandpa Guru. Narodno pozorište Mostaru pripremilo je tri sjajna naslova, gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zatim predstava u domaćoj produkciji, dakle u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, gradonačelnik ili ovo je predstava Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, te monodrama Sve do nas Emira Hadžihafizbegovića na otvorenom u jednom posebnom ambijentu, a to je dakle na platou ispred hamama u Starom gradu. Centar za kulturu je pripremio mnoštvo različitih sadržaja, četiri izložbe, to su

Ode nam mladost, kako to pjevaju Štuke u dubioznom remiksu, da vide kako žive ove nerazvijene zemlje i uporede sa blagostanjem i sa perspektivama u kojima žive u našoj zemlji. A tragom toga evo jednog zanimljivog poziva za mlade od 18 do 25. U pitanju je poziv za 6. međunarodni Eduko kamp u Crnoj Gori. Ivanova Korita, rekreativno-edukativni centar Lovćen, koji će se održati od 12. do 14. augusta. Organizatori kažu da ih očekuju interaktivne radionice i panel diskusija, razgovori sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, teme poput vještačke inteligencije, digitalnih vještina, financijske pismenosti, liderstva i karijernog razvoja, aktivnosti na otvorenom, timski izazovi, druženje sa mladima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Prijave su otvorene do 24. jula u 12. tačno, putem online formulara koje možete pronaći na internetu kad ukucate Eduko Kamp Ivanova Korita. Svi logistički troškovi, što će reći prevoz, smještaj i ishrana, su obezbijeđeni od strane organizatora. Inače, za neupućene, Ivanova Korita su slikovita planinska dolina i poznato izletište, smješteno u srcu nacionalnog parka Lovćen u Crnoj Gori. Nalaze se na nadmorskoj visini 1200 i 1250 metara, od centra Cetinja su udaljena samo 12 km. Postoji i znameniti muzički klasik Merime Njegomir, koji pjeva o Ivanovim koritima. Rado se izvodi na svadbama, a bogomi i sahranama, koji ćemo mi sada čuti, ali u jednoj modernoj džez varijanti. Idemo čuti Ivanova Korita. Oj ha!

brzo pronalaze novu žrtvu kada ih žena napusti, jer u suštini je ta moć i kontrola je ono što se vidi na površini, što je agresija koja se ispoljava prema ženi, a i samim tim oni ne pristaju na terapiju, na proces. Vrlo rijetko se ostaju kada dođu, vrlo rijetko ostaju u tome da im se pruži pomoć, da radi na promjeni nasilnih obrazaca ponašanja, nego jednostavno upravo ovo kao što ste sada rekli, ono što se često dešava jeste da pronalazi drugu žrtvu prema kojoj usmjeravaju svoju agresiju, a upravo to po samoj strukturi ličnosti je karakteristika da nemaju samopouzdanje ili je ono vrlo nisko i je upravo kroz omalovažavanje, ponižavanje drugih osoba stiču privid te neke slike.

odnosno onaj koji uči Koran, u pogrešnom smjeru, on je to sklonio. Tako da je njegov tekst uistinu lijep i govorimo o iskustvu njegovog predavača, unio u taj kaligrafski tekst.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Charles Ives je američki kompozitor koji je pripadao epohi modernizma u muzici. Čuli ste njegovu kompoziciju pod nazivom Songs My Mother Taught to Me u izvedbi francuske mecosopranistice Adele Charvet i pijanistice Susan Manoff. U njihovoj izvedbi prisjetit ćemo se još jednog američkog kompozitora i dirigenta. Odabrali smo kompozitora koji je iza sebe ostavio veliki broj dijela. Dobitnik je i Pulitzerove nagrade, a svoje studente je učio da razvijaju vlastitu i modernu američku muziku spajajući je sa elementima džeza, američkog folklora i klasične evropske muzike. Čuveni Aaron Copland.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis, a večeras preslušavamo album francuske mecosopranistice Adele Charvet i pijanistice Susan Manoff. Na albumu se nalaze neke od najljepših starih američkih, ali i engleskih pjesama. Sada ćemo čuti pjesmu Amor iz ciklusa kabaretske pjesme američkog kompozitora Williama Balcoma. Ovo je kompozitor koji je nagrađen Pulitzerovom i Grammy nagradom. Poslušajmo.

Zaista sjajna izvedba harizmatične mecosopranistice Adele Charvet i pijanistice Suzanne Manoff. Charvet je počela učiti pjevanje sa 6 godina. Završila je Pariški konzervatorij, a za svoj debitanski album odabrala je za saradnicu američku pijanisticu Suzanne Manoff sa adresom u Parizu, gdje radi kao profesorica na državnom konzervatoriju. Zajedno su ove dvije umjetnice osmislile i odabrale repertoar za ovaj CD pod nazivom Long Time Ago, a na njemu se nalaze, kao što sam već rekla, starije pjesme američkih i engleskih kompozitora. Za kraj slušamo Silent Noon engleskog kompozitora Ralpha Vaughana Williamsa i numeru Johnny iz zbirke 4 kabaretske pjesme još jednog engleskog kompozitora Benjamina Britna. Tonska realizacija Branka Ilić. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
3: Vlada njegovog veličanstva sa zadovoljstvom gleda na osnivanje nacionalnog doma za Jevreje u Palestini i učinit će sve što je u njenoj moći da olakša postizanje ovog cilja.
4: Ova Belfurova deklaracija 1917. godine prvi je zvanični dokument kojim britanska vlada priznaje osnivanje jevrejske države u Palestini, koja je u to vrijeme bila pod britanskim protektoratom. A sve je počelo mnogo ranije –

0: Englezi su intervenisali uvijek na strani Jevreja, pokušavajući da smire pobune, a ne liječeći uzroke. Oni više nisu mogli da zaustave ono što su odobrili Belfurovom deklaracijom. Mnoge arapske porodice su silom istjerivane iz svojih domova, sa svojih imanja.
1: 12. maja 1948. godine Ujedinjene nacije su proklamovale stvaranje države Izrael na jednom dijelu teritorije Palestine.

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Ehlimane Hadži Hasanović, Majka Saad. Učestvovali su Vera Margetić, Zlatan Tešić, Tahir Nikšić, Radinka Kapetanović, Rusmir Šahinpašić, Zvonko Zrnčić, Sead Bejtović, Aleksandar Mičić,